iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

sve si, sve što zaželiš. Ti mi sad pokupi fotografije. Ti mi sad obuci

Nie su mi dragi ni škola, ni libar. Ali ako ne radiš, ti ćeš te pokvarit. A što ću drugo nego ribarit? Dižem se u zoru dok još pada rosa. Kapa glavu čuva, ali viri duga kosa. Duga kosa, kratka pamet, to je priča stara. Ali to prolazi kod ribara. Ništa nisi radio, ali voliš pjevat. Kad dođemo u kraj, ti ćeš se derat.

si lud. Zar posle svega šta sam ti učinila, ti još možeš da pronađeš dovoljno razloga da mi oprostiš? Voliš moj šarm? Voliš moje osme? U oku sjaje? Još vjeruješ da smo dobar par? Da, eto vidiš, u tome je stvar. Da, voliš me, za tebe sam sve, čuješ me?